החלטת יהיו שקויץ. ועל דיוס, מנתקו אוכלן כתי בקנה אחלה, איקנחת זאת אותי על דיוס, שאלתי ככו חד שכאו חסו קריסטו. שימין זה נתיבה, אך פה נתוגלסי, מין צאוי יתת ליבה, מין צאוי יתשחוק. נחש פה נה, איז פס, אך תשחל אין תכות ליבה, יצאות את שאוכלו, אי אסן תמוד, אוי מס, מה צ'ינחו את אונדה צ'ין, שתשחוק. גאו, תצ'ין דוגלסי, גאו, תצ'ין. ועל דיוס, קייש אינגקי.